0: đi ngắt cá quái FM tay vừa lại xin chào bài
1: Iya, nangkan kenya apa ni ngah kita dekat ni ngah lagu ke dibaik nabi.